0: Kepa, Juma, je vous montrez de mouche qui te loue à
1: vous. Ah, ça y est. Quand vous avez la nyambe, vous avez vu que vous avez vu le tongue, vous avez vu le Congo, vous avez vu le Timisa Mendra.
0: Ah, vous avez vu le Timisa Karat Nyangao. Vous avez vu que vous avez vu le Timisa Karat Nyangao. Vous avez vu le Timisa Karat Nyangao. Upopo ni wala yali tonga, holo utifikiada kwa madwari nye zizi, kani lisini loa?
1: Ah, lisini. Madwari nye zizi, mwihidika kamu nyamba na ativa, ambari nye hongoli hea tu mape, ambari sanana, singu tsuka separeka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamu kiloro, eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nye mwenda nye kufikiada zizuna, simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate, haku zivikele uti watabu mwaga, kama duwari ya nyazizeti.
1: Ah, razawi yako wanrui, mwende yako vikele kudu tuna, wako hivikele jikati jatabu, karate, ulu, kala kupinduga, matiku ya tabu, nyamba hosi ya gilu, nyapu yata kubimba mwende, yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabo, ndrani nyamuendra nyaku vikele zituna, watabu mwaka, uzulu mkele kama duwari nyazeteze. Meitumu nyamudahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Ndumba. Zumba.
5: Loko hi va convidana, hi va nyika xaukaxi, hikusa loko hi nga va niki na munhu, hi ta va nyika siku. Loko ja tshika ku yimbelela u kulavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga muniki mali a wu mi betetela makata so ya vusepopisowa
6: fanna
5: nchumu na mutimilo se ndzi ehleketine no ya xilumbi
4: Vanri, Vanri, Ungaluzi, Loko, Loko, Zumba.